0: Ансамбль Погум з вами на радіо
1: Срака.
2: Електроцелія Споруча. Кєінг Дайбудой склупи електричне енергіє.
3: Дистрибуційська нота Кршкоби, що демав це, дабо заради здержувальних дел на електроенергетських направах мотана добава електричної енергії на подручі надзорніцтва Брежице на območі трансформаторська постає подвіння у петок 14 августа перед відомо 7:30 і 12:30 минут. Тер на območі трансформаторська постає Веселі Верх у петок 14 августа перед відомо 7:30 і 10:00. На подручі надзорництва Сєвниця на območі трансформаторське постає Горіння Радуля село у петок 14 августа перед відомо 6 і 14:00. На подручі надзорництва Крško місто на območі трансформаторських постай Костаневіця град, Костаневіця град 2, Мале Воденице, Іван Шегріч і Норіховець у петок 14 августа перед відомо 7:30 і 9:30 минут. На подручі надзорництва Мокронок на обочі трансформаторське постає Шковець у петок 14 августа перед відомо 9 і 12:00. На обочі трансформаторське постає Янчева Доліна у петок 14 августа перед відомо 7 і 14:00. Тер на обочі трансформаторське постає Великий Цірник у петок 14 августа перед відомо 8 і 11:00. Усе інформація са досягліве туди на сплетній страні електроцелія www.elektro-cele.si. Заради організаційських або временських розлогу всі придержує правіцца до прикліцца озером отповеди дель.
2: Електроцелія просі за розумівання.

0: який сум. Чекав, пає, твой? Срам ти бот.
1: Poslušate Politni radio Sraka.